0: var slut.
1: Cornelis Fresvik i 1965. I natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
2: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
1: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sånn, jeg siterer på nynorsk. Hun ser ingen vondskap, men snur seg ifrå, og tenner et ljus for det gode. Så breier hun dynene over de små, og vekker de opp med å smile. Sitatslutt. Maria Parr skriver at denne sangen for henne handler om alle hverdagsgodheten som skjer i det stille rundt oss. Sång om fred handlar ikke om å late at auga for vondskapen slik det kan se ut ved første augekast. Det er en sång om hvordan det gode har en plass og en makt, selv når meningsløsa og motløsa truger med å ta makta fra oss. Ja, kanskje allermest då. Och så skriver Maria Parr. I smått och stort tror jag Odd Nordstoga har rätt när han synger att kvart minut är det godes chans till att flytta sin front längre fram. Och att det gäller alltid och för alla.